ti stvori, te usne kože od somota za kojom gori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom. Ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

priče i nekakve priče, pričaj opet o sebi, kaži gde nam je vreme da se sećaš početka.

0: život i more. Pa dobro, i to je stara pjesma. Gledajte sad. A ne, pa moramo se drmnuti opet. Da vam predstavim svoje drage prijatelje. Postoji jedna razlika između ostalih bendova na ovom svetu i ovog koji je večeras na sceni. Ovo su, naime, moji prijatelji. Oni mogu doći kod mene na moj rođendan, na novu godinu, ja ih volim. To su moji drugovi. To su moji drugovi, vidjeli ste. Prošli put smo bili u ovom sastavu. Sad ćemo se ovako malo da ih predstavim. Nije dobro suviše da im dajem poklanjam pažnje i akcent, ali počet će da rade neke solističke projekte i tako. Nikad ih više neće skupiti. Ja, bez ovog benda ja sam lokalni solista, ništa više. Bez ovog benda ja sam za jutarnji program na televiziji. Ovo su moji drugovi. Đorđe Petrović, naš producent. Josip Kovač sa saksofonom, Kiki zvani. Seksualni gigant sa periferije, još uvek, Caki Kravić, bas gitara. Petar Radmilović, dečko koji svira bubnjeve. Mi smo vršnjaci, Petar i ja. Ja sam te godine kad se on rodio, ja sam položio vozački, znači. Na neki način, Pero, imam te. Duda Bezuha, zvani Prgavi. Ok, naš dragi gitariste. Profesor Saša Duin, klavijature.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és három hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Vége a nyári pihenésnek!

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje glasno.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži, PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru, sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben, steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Banda Radio Kanjiža.
1: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da je, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je sigurno.

bio. Mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno i skandiramo. Biću toliko slobodno da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, bo bi on krenuo cijel taj severnoamerički krug, mislim, ostariću, neću znati da li ćeš sa mnom zapratiti.

Ko je ovako počinje? Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spisko. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, ali da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo. Šta god pričao. I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo gluper, da?

0: slušaju ovi.
1: Jednom tako geda išo na vašar, za opladu jako junca. Otkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom geda opet išo u teatar i gleda onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još možda na um palo, da se čim odraste malo, oženijaš dajom.

bio, onda ona kaže, a jednom keta išao na igrankuje, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom, e odmah mu je keda nosom svu onu pesicu razmrsko. A jednom keda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski, sam uplakan reče ženi, e to vidiš da je meni ratova i vojski i svi mu

fizički najkraće geda, ima oštar pogled, al svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su ukanda. Pobli. Gedo Bekrio. Znači sad opet ide. E da, ovo je važno. A jednom geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom, siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zatrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki lav, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, prcka, izvinite sad.

išao sa promenu, što nažalost znači da smišlja još veću bedu i uvali se na otomani, reklo bi se, ali je skroman, ali mi znamo gedu. Šta bi mogao još za gedu da traže? Osta zemlje toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu,

u crkvu, ali tu su se bruko grdno. Jo sramote i belaja, istero ga otac Paja, jer je naglas podrigivo. Jednom geda nije ni jednom otišao na sud i minu se mu pišu kredom. Jao, kad se zaparniči, ali tu ima da varniči. Teško.

0: got you.
1: Egy óra van.
2: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.